0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Pângra pagi, pukul 6, nagai, pukul 9 pagi, Semina di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
2: Pagi.